0: I da zaključimo priču vezanu s Ivaniševića.
1: Skupljale se samo bitanke.
0: Znamo da je jedno vrijeme trenirao i Novaka Đokovića. A 2021. Goran Ivanišević ušao je u Međunarodnu tenisku kuću Slavonika.

6.27. Utorak je za one koji su se kesniše zbudili. Previše. 14. dan srpnja. Trenutno smo u debati oko Gorana Ivaniševića. Znamo to što debatirati. Tok 25. lipnja 2001. U finalu Wimbledona protiv kim je bio Patrick Rafter. Išlo je 6-3, 3-6, 6-3, 2-6 i onda peti set je bil 9-7. Tako me pita jednog dana na nekom kvizu, znam na pamet.

0: Idemo dalje, 665-888-5 ili WhatsApp 9154-557-3, vama dobar dan.
1: Dobar dan, čujemo se.
0: Dobre, vidim da si Ivanka daje truda.
1: Pa za našeg očepeka, baš najdus.
0: Sad ćemo mi njega nazvati. Evo, ako pobjedi, prošli smo utorak nazvali Božeka, danas ćemo čepeka.
1: Dobro, ajde.
0: Baš me zanima, hoće se javiti ili ne. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, zapravo gotovo mi je hiljana. 7 glasova ima prvi. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Još jedan put, dobre, može, hvala Ivanka.

0: Do Rakula ga nama dobili. Andrija, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav slušateljima Radio Zlatara.
0: Pa kako je?
1: Pa bilo je i boljih dana, a onda je snijeg sura. Sad nam je prevruće.
0: A kak su ovi ekipa Duljec, Šemiglin, Švigačica, Markušica, Šukićke i ta cijela ekipa?
1: A počivaju u miru Božem.
0: Neki da, istina.
1: Neki da, da.
0: Kak je došla ideja, evo, na brzinu dok mi još ide pjesma. Inače, danas je Čepik Legenda pobjedio u hitu dana, tako da danas si hit dana definitivno.
1: Hvala lijepa, hvala slušateljima. Pa, naše selo je imalo puno štehu, imbruh i tak, ne, onda su i baš,
0: ovo
1: baš
0: naše
1: su napravili puno...
0: Naše selo, to je naše selo, zapravo tu smo, zračne linije 50
1: da,
0: metri.
1: 50 metri, da. Tako da je bilo puno špic name, ne?
0: E, točno to.
1: Svaka hiža je imala neki špic name i neki nadimak i jedno smo jednom pričali o tome, ne, pa sam ja zapisao oko 60 i nešto nadimaka.
0: Je upotrebeno u pjesmi, da, da, da.
1: Da, ali nisam uspio se, tako da neki se sad buniju, dakle njih nisam spomenuo, pa moram napraviti
0: Da će uskoro moramo očekivati drugi da, dio.
1: Drugi dio ide, da.
0: Odlično. Inače, nedugo Andrija nam je član jedne važne glazbene unije, da to tako velimo. Možeš se slobodno pohvaliti, evo, to ljudi možda ne znaju.
1: Da, primili su me za redovnog člana u Hrvatsko društvo skladatelja.
0: I sad tamo u društvu sa Josipovićem i sa ovim ostalim ovim velikim glavama, kak se Andrija osjeća tam u toj Hrvatskom društvu skladatelja?
1: Pa lijepo.
0: I on je razbio
1: baš sam imao čas da, da sjedim kraj bivšeg predsjednika.
0: Evo, vidiš, kak sam vam pogodil. Čekaj, on je razbio ovu našu Čepek Legenda pjesmu ili mora to sve čovjek neko obrazložiti?
1: Pa ne razmiju možda našu pjesmu, ali razmiju zagorsku glazbu i kajkavsku i taki, koliko sam ja shvatil, ipak je Kajkavski festival jedan renomirani festival u Hrvatskoj i jako se drži do njega, tak da možda mi malo Zagorci mislimo da nije tako, ali stvarno kad se tiče tih popevki i očuvanja opće tradicije, Hrvatska glazbena unija i Hrvatsko društvo slavu u Hrvatskoj i jako se drži do njega, tak da možda mi malo Zagorci mislimo da nije tako, ali stvarno kad se tiče tih popevki

0: da jedno preko 200 i nešto pjesama iz pera izašlo Andri Kosa, onak službeno snimljenih koje već negdje postoje, jel tak?
1: Pa da, skoro 300 je sad već.
0: E, skoro već. Ja sam prestao brojiti na 200.
1: Andrija, se, kaj moram?
0: A što no. ćemo? Kad bude nova ova, čekaj, zvala se Čepek legenda drugi dio ili se bude zvala neko drugi legenda?
1: Pa ja sam to tak nazval, to su u stvari moji susjedi nazvali iz Zezancije. Inače, pjesma se zove Špic name Poljka.
0: Točno tak.
1: Ne, a onda kad sam to pustio
0: slobodno spomeneš to... i susjede koji su u pitanju, da se ne bi sad pak uvrijedili, zake ih opet nismo spomenuli.
1: Pa svaka ta familija imala, znači ta pjesma, osim kaj ja velim da krenki dolje čakaju cuk, ne, mislim, no. stvari o tome da su se oni ocelili prije jedno možda 60 godina, jer trebala tu trasa proći. Cuk je trebalo proći.
0: Još uvijek
1: i oni su bili gore u selu kod Bobkov i onda su se odselili dolje i još dan danas čakaju sukne. Tako da svaki taj stih ima i neku metaforu o...
0: Je pa da.
1: Po čemu je i taj nadimak došel i tako.
0: Točno tak. Bitno je da švigačica da. Svaku kap sirutke broji.
1: A velio da je bila zezna to ja.
0: E, da. Da, ne spominjem sad Markušicu i ostale ove se situacije. Živi da se isto spominje u pjesmi, on je bil veseli ili nije?
1: Je, kako ne, niko nije zamjerio nič, pa nisam niti tak neke pogrdno ga napisao. Njegov deda je bil gazda velike selina je konje i vozil je s konjima ljude, recimo na prošćajenje, kaj je trebalo, tako da... Ja sam u tom kontekstu to napravio. Ne.
0: Točno
1: tako. Idemo to izekinu. Tako nije da bila tradicija, nije točno, bilo drugog prevoznog sredstva.
0: Znači, očekujemo nastavak pjesme, očekujemo uskoro još pjesama s festivala i naravno, evo, potrošili smo ove 4 minute koliko smo obećali da ćemo trajati. Nadam se da si sretan, veseo i prvošan, jer si pobjednik današnjeg hita dana. Znači, hvala, konkurencija ti je bil Adam Končić i Mislav, tako da nisi baš tak, ono, ali Mislav je dobio jedan glas, preostali su prešli za Čepeka legendu. Špic name polku, more tak reći, ajde.
1: Da.
0: Andrija, hvala
1: lijepa ljudima. Hvala lijepa i vama.
0: Živjeli, čujemo se.
1: Živjeli, lijepi pozdrav, bok bok.
0: Eto. I to smo riješili. Obećali smo, nazvali smo, čuli ste neke ekskluzivne informacije, pa onda možemo još jednom odslušati današnji hit dana, pa smo onda već u radio burzi u 10:30.

0: spustimo se malo ovako niže dole, jedno 20 metara, 20 kilometara, kad ono, Ljubljana, Siva pot, ajmo Rus.
1: Vrlo skupaj.

0: 12 km još malo niže iz Mađarske, kad ono, Moskva. I mi u Moskvi šta ćemo drugo nego opet, hajmo.
1: Oni pitaju, znate Siva pot?
0: Znamo.
1: Kako ne bi znali? Seveda.
0: Pa, što ne bi znali? Sploh ne vem za kaj ne bi znali.
1: Ja.

0: 12 km.
1: Ja. I nešto ići, huj, huj, ajmo Rus. I kaže, znamo.
0: I kaže Japanci, ovo su nijo, nijo gano. Siva pot, si, andiamo.

0: I kažu, evo, dečki, u redu je.
1: Dobro, i onda mi...
0: Dobit ćete stipendiju u Tokiju. Zašta? Za vodovod, u redu.
1: I opet 12 km kad ono Minhen. Mi u Minhenu i nama kažu Njemci, zvajnju špun, zvajnju, zvajnju špun, zvajnju siva pot. Ja! Ja vol! Ja vol! Vol! Ja!
0: Haben Sie zwei Spitz Pumpa? Kaže Nix, ma šta Nix?

0: svajn.
1: Znate što je rekao Hans na to? Optrt gewesen sein.
0: Ja, i galavu golog iz Nizbrdo.
1: A da se mi vratimo u Sloveniju, lahko. Evo, pošto smo tu u Portorožu.
0: Opet 12 km.
1: Igremo skupa je Siva pod, vodi me kam. Na Primorskom, lahko. All right, gremo.

0: Довольно долго сам причекал. Да би могло речь, да е готова друга данашня радиоборза и да ćete treću priliku imati u 17 sati.
1: Objavite svoj mali oglas u radioburzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radioburza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Kluče samo ti. Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

Koliko danas vidim, imali smo jedan oglas, a to je taj da se prodaju odrasle guske i prodaju se pjetlovi, a sve informacije na broj 098 958 7007.

Ali još nismo nadmašili na današnji dan 2011. godinu kad je maksimalna temperatura bila 38.

Lijepi pozdrav može Ankine oči i Belički Purger, pozdrav Baki, Mariji, Zorici, Iveku i Franceku od Ivanke.

0: Dobro večer, izvolite.
1: Dobar dan, Martina, još je veliki dan.
0: A još je dan, ajde, dobar dan, dobro večer, kako kome paše?
1: Kome paše, tak je.
0: Je, slušamo.
1: Mora ovako, oj pelin, pelinček za našu Zoricu.
0: Pelinček, može.
1: A meni budeš odigrao u Zagorskoj gori.
0: Može.
1: I pozdrav Zorice, bake, Marije, Iveku i Frančeku i svim slušalcima koji poslušaju.
0: Evo, zahvaljujemo.
1: Ajde, lijep pozdrav, pa se čujemo.
0: Lijepi Bog pozdrav. Toliko za sada, a mi lagano krećemo dalje s vašim glazbenim željama do sljedećeg bloka.

0: vas žena ne posluša, punica vam je huda, preorala me njivu sused ruda, sobu ne znate kam bi i kuda. Mi sme tu na vijek je i primame vaše glazbene želje. Sam je pravi broj obrnuti trijeba i već ste tu, i već same za vašu dušu igraju. Vodi brigu na veselje.
1: Everybody! 20:46, nastavljamo dalje. Telefonske linije su otvorene 466-665 i 466-885. WhatsApp 091-554-5573.

0: Baš ovdje gledam i čitam prema statistici, Zagorci u prosjeku pješače 1,500 km godišnje, a prema drugoj statistici Zagorec popije prosječno 182 litra vina godišnje. Pa sam zaključio da zapravo Zagorec troši 12,1 litara na 100 km. Zanimljive statistike, halo, dobro večer.
1: Evo me još jednom.
0: Evo vas.
1: Vidim da niko ništa ne zove, kaj čakaju, onda sam rekao idem ja.
0: Je, pa morate, slobodno, naravno.
1: Pa neko mora.
0: Nek se samo zove.
1: Martin, dajte mi od Purgerov Ti mi sudi.
0: Ti mi sudi, može.
1: I jedan miksek.
0: Jedan zagorski.
1: Tako.
0: Jedan brzinski.
1: Tako.
0: Može.
1: Dermeš, dobro.
0: Eto, može.
1: Ajde, hvala vam za danas i se čujem koji dan.
0: Ma, hvala i vama, ali budem ja budem još tu, budete još vi zvali, sigurno.
1: Vidite do pola noći.
0: Ma, ja vam malo tak, ja znam ostati, pa tak, nek se svira slobodno.
1: Nek svira radio, baš.
0: Tako je.
1: Ajde, se čujemo.
0: Čujemo, do slušanja, dženja. Okay.

0: Evo nam je poziva, halo, dobro večer.
1: Halo, dobro večer. Imaju zeleni signal iz Zagore moje malo, čini mi se da ima.
0: Od koga?
1: Zeleni signali će za band tamo 80-ih godina.
0: Zeleni signali.
1: Zagore moje malo.
0: Da vidim ovak. Ovo. Zeleni signali, sad tu niš ne prenalazim, a budem poslije tražio, a možete jednu zamjeničku slobodnu.
1: Onda Zagorski laovi, pouka veselog Ivice.
0: Pouka veselog Ivice, može.
1: Ajde, zahvaljujem.
0: Hvala vama, najljepša. Pozdrav. I evo sviraju nam Belečki Semburger, koja je, siguran sam da je svirala, ali pustili smo još jednom.

0: kad vas žena ne posluša, punica vam je huda. Preorala me njivu sused ruda, sobu ne znate kam bi i kuda. Mi sme tu na vijek je i primame vaše glazbene želje. Sam je pravi broj obrnuti trijeba i već ste tu, i već sam je za vašu dušu igraju. Vudi brigu na veselje.
1: Idemo dalje, a telefonček nam već zvoni. Halo, dobro večer.
2: Dobar večer, mladi gospodine.
1: Izvolite, slušamo.
2: Ja bi vas lijepo pozdravila i super ste voditelj.
1: Zahvaljujem.
2: I naručila bi vam si pjesmu Stari Zagorci i Očinova Zagorja Suzica.
1: Stari Zagorci i...
2: I Sinovi Zagorja.
1: Aha, isto. Može.
2: Ajde, lijepi vam pozdrav i ugodan ostatak večeri.
1: Hvala vam, zahvaljujem se.
2: Hvala.
1: Pozdrav.

0: Halo, dobro večer.
1: Dobar večer, treći polk, ja mislim.
0: Ma, slobodno, nek buj peti, šesti.
1: Četvrti polk, no, od Eta Limana, od Lijepi Sajđa, premalo Lijepi Sajđa, i Đuđicu od Gombekov. Mora.
0: Premala Lijepi Cajtov i...
1: I Gombek i Đurđica.
0: Đurđica, može.
1: Lijepe pozdravljam Ivanku i vas, ajde Bog.
0: Hvala, lijepi pozdrav.

A pošteno za sad nema poziva, budemo još odsvirali taj jedan blok i onda još jedan i mislim da bude to onda zadnje za večeras, tako da se onda još pripremite tko kaj želi da pustimo i da pozdravite još nekoga slobodno. Ajdemo sa Lepicajti.

0: A evo nam i poziva. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer. Dajte vi za Ivonku i za sada slušatelje Laku noć, Jelim ti drago i Poljku od Korlikov.
0: Može, evo zapisano.
1: Ajde, pozdrav vam, ajde, bok.
0: Hvala, Laku noćenja.

Sad sam na još zadnje te šanse da sve pozdravite, poželite i laku noć ili ugodnu večer još ko će čuti i pozdrave i zadnje želje za sve. A veli još na fejsu, pozdrav, može pjesma za Franju, dečki iz Bregov, leta 50-a, može naravno Patrik, pozdrav.

Mislim da smo prikupili kaj smo mogli prikupiti. I došli smo do kraja druženja u emisiji Opusti se i uživaj. Hvala vam od srca kaj ste večeras bili s nama, kaj ste slušali naše zagorske popevke, slali pozdrave i glazbene želje, te zajedno s nama stvarili ovu lijepu domaću atmosferu. A veliko hvala svima koji su se javljali i našem dragom društvu uz radio i svima vama koji ste nam pravili društvo od prve do zadnje pjesme. A bez vas nema ni ove emisije jer upravo vi dajete tu toplinu i dušu našem programu. Slušat ćemo dalje vaše glazbene želje i želimo vam minu i ugodnu večer. Puno zdravlja, veselja i lijepih trenutaka uz vaše najmilije. Ostanite dalje uz nas 97.9. I želim svima naravno laku noć.

ali daleko, kao kamen ne mogu se maći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

Puno. Može, može. Š, š, š. Nekad malo krči, nekad malo šumi. Tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.